aya kaire onyame ayama wona bejo ayeye na po ye ye runa sie nyama urade otiasu sa nyame na midi wona sia chewo na no pe riwa bi opriwa sie na sori kaine makasi onyame ayama obra bomu na yesu da onyame asu ayeye nko.